0: so asase ase ani wie mu nyina ye bibia wo ho enti se wan na obi a onim sunsun mu asema mfa ho ankoja no a hu nie ma ye kura enu nti na sunsun mu lawyer wada safo ye frano heaven visa no nyame nam ne so eji amanfo no na sunsun mu lawyer de otumi gya na so dem nanso na wodu hukrum e ye sunsun duma e de amawo obu di keke na wa kire wase ba bi e wo firi obeka ni nyina de a kire wo enti se wa ware na enkoyie asase ne wo koto no a ye eji firi won sem sunsun bi ne ne woda promise and feel ne e ha wo wodjuma na enkos wo de wo nya ne se obeka kire sunsun mu lawyer obe fresh spirit ko na e ye wo no ne no
1: ta happy fm 98.9
0: ama wa ho ho wo de wo nya ho a fa ko de sunsun mu lawyer obe yi ni nyina firi wo de amawo na no kura bete dia fori ne nyame ya fori ye no de e bubu mponkire bebre e wo heaven visa sorry them de wo ye nyina ne se obo wura wo busuam e wa na sorry them na piem